to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U ovom satu najtoplije je u Podgorici i Baru sa izmjerenih 27 stepeni, u Nikšiću 22, u Pljevljima 16, u Herceg Novom 26, na Cetinju 19, na Žabljaku gotovo 23, u Ulcinju 26, u Kolašinu 16,

Jedan od najpopularnijih izvođača elektronske muzike današnjice, Boris Brejča, stiže na Exit of Sea Dance Festival od 28. do 30. avgusta. Bečići. Marketing Elmag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Hajde da vidimo koji su to najtopliji gradovi u ovom trenutku. Najtopliji je Ulcin sa 31 stepen, potom ide Podgorica 30, a također i Cetinje 30 stepeni, zatim Herceg Novi 29 i onda Nikšić i Bar sa 28 stepeni.

0: budući fakultet policijskih studija nosit će ime Slavoljubaš Čekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, Baušići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, u vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje državi i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupalištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje i istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupališ u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju. Argentinac Cristian Gonzalez imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzalez će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo je Inter Majami u saopštenju.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina. U kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

0: Budući fakultet policijskih studija nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, Baušići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, u vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje državi i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupalištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje i istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupališta u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju. Argentinac Cristian Gonzalez imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzalez će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo Inter Majami u saopštenju.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina. U kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

0: Treći fakultet policijskih studija nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, Baošići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića u vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje državi i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupolištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje i istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupališta u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju. Argentinac Cristian Gonzalez imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzalez će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo je Inter Majami u saopštenju.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Uz prolaznu oblačnost tokom dana mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina. U kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.

0: budući fakultet policijskih studija nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Obustava saobraćaja na dijelu bulevara Vojislavljevića do 8. septembra. Privrednicima omogućen prolaz. U Donjoj Lastvi voda i dalje loše kvaliteta, Baošići bezbjedni za kupanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Uoči 21. godine od ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića u Vladi Crne Gore organizovan je prijem za Slavicu Ščekić, sestru ubijenog policijskog inspektora. Kako je saopšteno iz Vlade, budući fakultet policijskih studija, nakon sprovođenja svih zakonom propisanih procedura za njegovo osnivanje, licenciranje i akreditaciju, nosit će ime Slavoljuba Ščekića. Za našu porodicu to je velika čast, ali vjerujem da je još važnija poruka koju ova odluka šalje državi i budućim generacijama policajaca, kazala između ostalog Slavica Ščekić, prenosi portal Pobjeda. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od danas do 8. septembra, na snazi je totalna obustava saobraćaja od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici, saopštili su iz Uprave za saobraćaj. Odluka o izmijenjenom režimu saobraćaja, kazali su, donijeta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta. Tokom obustave, kao i prethodnog puta, bit će omogućeno propuštanje vozila koja saobraćaju prema poslovnim objektima na ovom potezu, dok će ostali saobraćaj biti preusmjeren alternativnim pravcima u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na lokaciji Donja Lastva 01 u opštini Tivat voda je i dalje loše kvaliteta, zbog čega je na kupalištima u okviru ove vode za kupanje zabranjeno kupanje istaknuta crvena zastavica, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Kako je rečeno, rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila loše kvaliteta. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode koji su uzeti 26. avgusta 2026. sa lokacija na kojima je prethodno utvrđen loš kvalitet, pokazali su zadovoljavajući kvalitet vode na lokaciji Baošići u opštini Herceg Novi, koja obuhvata kupališta u okviru 18G, 18F, 18T, 18H i 18D. Dobijeni rezultat, naveli su, pokazuje da je kvalitet vode na ovoj lokaciji bezbjedan za kupanje i rekreaciju. Argentinac Cristian Gonzalez imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija. Gonzalez će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Guillermo Hoyos će nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima, naveo je Inter Majami u saopštenju.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, uz prolaznu oblačnost tokom dana, mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina, u kontinentalnim predjelima moguće i na području Boke. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.